0: سر فروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے, سر فروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے, دیکھنا ہے زور کتنا بازوِ قاتل میں ہے.
1: رام پرساد بسمل کے مکھ سے نکلی ان پنکتیوں سے بھلا کون پریچت نہیں ہوگا. یہ وہ گیت ہے جسے لگ بھگ پورا بھارت گاتا تھا.
2: سر فروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے.
1: اس گیت نے بھارتیہ سوتنترتا سنگرام کے دوران دیش واسیوں کی رگ رگ میں کرانتی کی جوالا بھر دی تھی. اس گیت کو گاتے گاتے نہ جانے کتنے سوادھینتا سینانی ہستے ہستے پھانسی کے پھندے پر جھول گئے.